Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yamawachi Emma Akwaba Ba Asempa FM 94.7. Jumedia Yatudi se Otini in Paiba Imodin Yenoma Bibri. Don't for no atom yen, mobro for no, and we am mobo. O chesso, nyanko pono, ache, ama, asuyen so. Yen dima fo, yen kuma fo, yen boa for no. Abwa yen, de yen akan, a creatra si for home. Shrania nu yamne, tuntumne, kamfuni, kabia, kanidin da da. Emawa Joe, Emawa Chin, Emawa Kwaba, Eba Asempa FM 94.7. Chumedia Yatudi se Otini in Paiba Imodin. Eyeno ma bebre. Mensro, Mensro, Mensro, Mensro, Mensro. Oni Erwadin namwa Mensro. Yeni Erwadin namwi Yensro. Aya mensro yenne ewurade namho a yensro oka oye na ohyen soso a ejina onu no oka ebam na ohyen soso a ejina onye nipa no ade atro ana onipa ba na wonu ne ho enti yenne namho a yensro oye kwansia fam nyankopon Bibi biere to me in sini quainti yeni na mwa yensro. Okumani ya woni anko pono nonti yeni na mwa yensro. Kanta mantua, kanta mwa wontu nyanko pono nonti yeni na mwa yensro. Wasi mi ni makuwa David Shamwa na mi nyane isachiri nsayemu. Ono enipe ni mwche enini mu. Enti yeni na mwa yensro. Mensro, mensro, mensro, mensro, mensro. Oni erwadi na mwa mensro. Enfa honi ni ya wukomu ni ato honi ni ya wate. Oni erwadi na mwa mensro. Oyeno kwafo. Ono ni ya njifo. Enti yeni na mwa yensro. Yes, sorry, Rade, ye shre Rade, ye pije Rade, ye ma ye ne suna, ya de Rade nyanko pon ase. Ye de Rade ase wo ne wa ye hon. Jyes nko di a jye, bain bo di a bo ye, ehe sopo di a shye ye, adumo di a dum ye, yi ya wa ye ye. Ti bebi a wo biya. Ma ne suna fa ase dama Rade. Ma ne suna fa asedama Ewurade. Se wa hwa wo so abɔ wo ho ban. Wa ma bɔne bia nka wo na yaw bi nso amɛyɛ wo. Okunu oyire wo ma ofie wo nuanom ne wabusua. Yɛ ma yɛ ne suna yɛ na Ewurade ase baabi a wo biara.

ani fo ni bo ni biara e ko so wo abra pom se wo sika semo se wo wa wadie mo se fo wa pom ten ho se fo wo mama ho se fo wo mama ma ho se fo wo nu nua na ani mo ma ni masefo ho se fo wa wadie o sika semo ho se fo wa wo ho o boni fo ni bo ni biara everybody me to twa everybody me to twa

Justice Kusi Pipra, eh, mi ankasa, mi nuya prekope, ye keche no no, anope wotie. Na ose, hey bro, TV de, TV ni bibeba wate, kwa kuma tu yem, enyase mko. Na last year, ababa webi wa yekaya yu, ojina baby ni ye friend, so be yibako. O yibako a TV. 75 inch. Ya tam de swa no. Ena mi bisa anese. Ode kwen yin fan wate. Ozo wa Simon. Na obi kiosu mu. Anase obi kiosu eti. Eno da. Namzi TV ude kwen. 75 o. Enti Electroland adaroma. Me se dano. Wey na mi de full stage no. Me kutami Kings 5. Asina foro. Me motu edda hopa. Na me bomu yemu.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyom no so. Dia de be na eko. Frenny service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

nchene numena na machinele se minga jesa uwa batani sanye ya na ukuwechi na bibia ya kama sana chie yamba mune juwa mwa kwa bende numreba sampana 4.7 bibia juma die ene disu ya debrewi so whatever you feel